Det var Alan Jackson hørte der med låten Drive for Daddy Jean. Da skal vi over til Desmond Dekker og en låt som de har som heter It Mac.

Rolling Stones hørte vi der med Street Fighting Man. Skal vi over til artisten Chris Montez, og han har en låt som heter Girl from Ipanema.

Det var Dennis og På min veg mot sommeren. Vi tar med en Dennis låt til. Nå skal vi tilbake til 1986, til en singel som kom ut i året. Vi skal høre sangen som heter Sommerdansen. Og det er en låt som er skrevet av Hasse Andersson sammen med Thomas Haglund. Dette her, det er Dennis nok en gang.